0: 这是哈纳提别克诗歌里对草原生活的赞美之词。
1: оны жалғауға мен өзімнің азаматтық бір борышым сондықтан мен бұл өнердің қадіріне жетуім керек халықтың менен үміт күткен халықтың үмітінен шығуым керек
0: 哈纳提别克作为继承者和传播者备受当地人爱戴正如哈萨克族谚语所说阿肯活不到千岁他的歌声却能流传千年对哈萨克族人来说毡房就是家幸福就是看着牛羊和马群壮大每年七月前后阿勒泰地区的夏牧场都将迎来数百万头牛羊这是一幅壮观的游牧画卷

0: 纳提别克十五岁时在清河县举办的阿肯阿伊特斯大会中崭露头角。27岁时就先后3次在蒙古哈萨克斯坦的国际舞台上获得大奖。此次作为组委会特邀嘉宾，阿纳提别克上台表演。2天后，盛会落幕，组委会授予了哈纳提别克最佳荣誉奖，这是对一名资深阿肯的认可。富饶的大地留下了人们生活的痕迹，有父亲放羊的骆驼，母亲挤奶的羊群，这是哈纳提别克诗歌里对草原生活的赞美之词。
1: оны жалғауға мен өзімнің азаматтық бір борышым. сондықтан мен бұл өнердің қадырына жетуім керек. халықтың менен үміт күткен халықтың үмітінен шығуым керек.
0: 哈纳提别克作为继承者和传播者，备受当地人爱戴。正如哈萨克族谚语所说，阿肯活不到千岁，他的歌声却能流传千年。对哈萨克族人来说，毡房就是家，幸福就是看着牛羊和马群壮大。每年7月前后，